0: Om awi kena mastu namo sidem. Nggih. Ratu dedane para pengoneng ya de para pengerenge. Siaran budaya sudah lepat joko tundes muali titiang mangku sumantri. Raine mangkin puniki cuaca cerah. Taler sane nyarengnya titiang di studio Pro 1 RRI Singaraja Nini Sulandi Jero. Swastiastu Jero.
1: Inggih Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Dumugi anu nggih kena rayu nggih.
1: Sarang-sarang
0: kesana
1: nah senangkan semang nih ke sugesti nih
0: yang penting nah artinya yang sampun liang manain jangan ini liang-liang itu dados durian itu yang penting utama pun kadiasa pun nih ke ya itu dadanya para pengonang para pengerenge siaran budaya sudah lepat juga tundes di tiap mangku sumantri ngaturang raina nemangkin ampuru ping banget galah dru ini ambil mali 15 menit oke wanta 45 menit mangkin di tiap ngiringa ratu dadanya kemaon andi 15 menit nemku aturan di tiap angin silang siaran langsung rikale nyangre hari lahirnya Pancasila. Pancasila sakti kocak nggih. Pancasila sakti punika Pancasila sebagai alat pemersatu, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar boy sakti tadi. Antuk punika mangken ke peringatin duaning kadiasa punika titiang mepuni dalar galah 15 menit kan dan bersidangan ilian-ilian galah anggen nggih. Nadian je sapunike duaning sani rawuh wanta asiki puniki pucukan titiang mungkin jero dumun ngawitin malah jebos wau titiang interaktif. Duaning kadi sapunike kewentenannya rainana mungkin rekala nyambut hari kelahiran Pancasila. Taler ada siaran langsung sudah lepat memargi kadi patut nadian ke waktu ni nggih amunike boleh galah nggih usuk semang manten sawitran didang sane wenten ring tajun puniki Kak Grodag Pak Grodag mali jebos durus sarengin Ibu Komang Pulau Batam yan pade wenten arse galah nggih durus sarengin mali jebos asa punike taler titiang sawitran titiang saking napi wastane Panji, Pak Kadek Muda, Pak Nyoman Sarnyane, Wik Nyoman Wijane, Ibu Komang mungkin ampun Rike, ampun di Kampung Baru nih ke, Ibu Komang Sinar,
1: Kampung Baru, Kampung Anyar,
0: Kampung Anyar,
1: Kampung Baru kan Bedangi,
0: Kampung Anyar, demen tike nih anyar-anyar Komang, Mugi kena rahayu, asapun ikut taler. Ring Negarwa Ibu Pak Nyoman Ardike mugi-mugi nendang miar sayang ring tinge-tinge puniki Pak Kediastawa Taler Haji Surya nggih mugi-mugi kena rayu tur nendang miar sayang nggih niki wenten nggih 12 niki Surya niki nggih asuk semua penapi niki wenten nggih Om Swastiastu. Nggih, swastiastu nggih. Nggih. Nyoman saking negara ampun nggih, Pak Nyoman ampun jeneng salam wau nggih. Male jebos menawi yagi nggih nyarengin lurus male jebos nggih tiang makin pucukan dumun sane raoh ring studio kenter Pak Nyoman nggih.
1: Kalah ya.
0: Nggih. Jero mangku sangke renditin ki. Wih. Napi wenten sambilan mriki. Biasane kenten menjuru mriki jagi metumbasan simpang dumun mriki nggih.
2: Yang penting
0: cokan. Nggih. Kan diasa punika aturan didang sawitran didang sakeng teje kula maka sami puniki Pak Putuaya, Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Sukojaya, Pak Pandi, Pak Manon maka sami mugi-mugi nedeng miar sayang ring bon dalem puniki. Gusti Biang Putu, Gong Biang, Haji Tulus, nggih, mugi-mugi teng miar saya. Durus mangken, yuru Ninik Sulandi sani ngwacen. Durus.
1: Suksema antuk galah ya Om Swastiastu.
0: Swastiastu nggih.

Kadiasa punika je pinadabi de Sang Prabu Kresna lan ide Sang Parte rikale ide Masawitra saling tatingin bileh-bileh si de ngetohang pati urip kitu nyen kerasa banti tiang belian.

0: Kocap punike mewaste adrikare punike gununge sane megenah reng siki kangen.
1: Genah mayoge geni nguni
0: wantai rike wiyakti keungsi oleh ide batar geni jaya angen ide genah mayoge wiyakti
1: neke pungkur kewastanin karangasem.
0: Raris kesuen-suen genahe punike sampun kesumbung yak teklokta menike mawaste desa Karangasem yakti nike lelingkian leluhur nike
2: nggih nggih ya perlu gati
0: nggih panguning masih rage nggih
2: sane uning kan sire semetune
0: sane
3: apa-apa gini
0: nggih nike baban nike nggih nggih yan ampuri yan tian nike anak karena umure bareng kemu perhatian yang makin ala-ala durung ya nuwun nggih
2: mangduning ring wiwit
0: nggih makin didang jagi interaktif nuwun sang sapa sirus ini niki sane jagi arse ngemiletin SLJ Underwene ring pro 1 RRI Singaraja durus mungga om swastiastu
4: om swastiastu
0: nah niki sawetaran tiyang saking dije niki
4: Udiang udur.
0: Oh, lakeng bedur. Oh, masti kayang penedok menyambung hati. Masti kayang pang pak gerodak pasti menike nge munggah. Nyarengin bergabung SLJU ring RRI Pro 1 Singaraja. Nge. Durus-durus modulasinya agak cenikan bebede niki nge.
4: Tapi nih.
0: Nah, makin ampun beci ampun ampun.
4: Ampun.
0: Ampun pak gerodak.
4: Nge nge. Keralit Pak Jeru.
0: Nggih.
4: Lajak lajak.
0: Nggih, durus.
4: Terina yani. Kaping sabda.
0: Nggih, mangkin bawasang trinayane punike, nggih, bacakan kaping 7 yakti.
4: Kesedang sai. Dayane.
0: Ah, mungkin one kan kecapi nih ke pegat-pegat kau.
4: Setate sai dayane.
0: Nah, ike pun ike bacakan yang kaping hidup nih ke setate pun ike sai dayane.
4: Ngadu daya, tapi sager.
0: Ngiridat kale punike ngadu daya ingyan ring semeton pekadangan ring pisage taler
4: sami pade kalengite
0: rares punike sami sami pade mayus ya telengite punike
4: ngadu ya sini
0: ngadu
4: adu daya
0: nggih
4: ngadu ade daya singit
0: nggih ngadu daya punika melarapan antuk naya singe duyakti
4: amunine apangka gugu
0: kadiasa punika taler melantaran bebau se mangde singit punika sida kepirengan raris
4: angal dakang rawos nureng
0: kadiasa pun dikeraris ngadakang bebau si sani tidong-tidong sani nenten patut
4: mepi sadu mituturin
0: mawe sana map mesadu raris sahe mapi tutur
4: ngawe kasup iku ngaran atiku dileng
0: nge ngadu munike kelota ke kasubang duaneng punike kesenggo ngadu tileng
4: nge nyelang kalah pak
0: nge durus pak dekodrag nyalak umun
4: luar beleng niki nge ibu Eka ring bibing
0: nge
4: bu Adi ring kelungkung bu Janur ring Bangli pak Wangkel ring Baji nge
0: nge
4: nung bantang banwe ini pasir yang kajun nge,
0: ini
4: kita kalah jero dana Jero Bayu nggih.
0: Nggih.
4: Meran ning junjung Pak Pipit, Pak Nyoman Dewantara niki Pak Manon.
0: Nggih.
4: Bu Komang Kelubatan nggih.
0: Patut.
4: Nah niki sege
0: santri niki. Nah niki nuwun sege santri niki nggih.
4: Pak Garing, Pak Sandat, Pak Pak Sembung.
0: Nggih.
4: Pak Nyoman Gumitir. Nggih sukseme Pak Angku.
0: Sukseme moali aturan ditiang ring Pak Gerodak sane nuanang Desa Tajun. Nggih. Kadiasa pun ike lanturan di tiang mungkin rengungkur Pak Gerodak sire arsing ranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nah pekak tiang niki pekak nung sakeng pantang panu durus pekak.
3: Iya tiang arungnya melajak
0: niki. Inge durus.
3: Pak Gerodak semua niki kolingannya wau bi karangnya mencet.
0: Nggih. Pak Gerodak beli mana begini begalir bertatet-tatet bekalah bekak betul.
3: Yang melajak demun niki Pak Duru.
0: Durus.

0: Irike ring kena ide mekolem sane setate mik ngalo ob
1: nggih Pak Guru
0: nggih
1: ampun ya mikiran kangane niki
0: nggih
1: yang langgalah demun nggih
0: durus-durus
1: barang madang ring bangli demun Bu Danura dan Bu Adi ring Batu Bulan Bu Esa ring Klungkung Renten, Malay Pak Doyo, Tuan Ibu yang setuju sudah Niki?
0: Nah, jeruk sulanggi Niki, sarang jeruk mangkur renditin nggih. Oh,
1: Rahayu.
0: Durus-durus, cicak mangku sumantri nyangre.
2: Om swastiastu.
0: Nah, niki modulasinya alitan bedek nike, kerasin ge, ben bedek ge.
2: Ge, pasti yang gede asau pak.
0: Oh ring, dinge-dinge ge, pak gede.
2: Nyaringin pak.
0: Durus-durus pak gede, astau saking dinge-dinge, durus.

0: Nonani janik sekalang tiang teken beli ni pokok beli jok mendap. Oh, de liu nang satu de liu nang munyi jok nengil beli ya.
1: Doh manunun dakin basang.
0: Nana yang terus yang beli mamunyi saat winalu ya nundun dakin basang titiang kardia sapun ike kewentenannya beli
1: ya ampura pak ya
0: nih dus nih makin nyalam dumun
1: salam niki semeton tiang iki nih pak Sentosa nih pak Yusi Bagio Surike
0: nih
1: talar sami kewenten nih gerogak sami pak Nyoman Sumantre nih salam yang dia saud hane wau pun dike wenten pak Roda nggih
0: nggih patut saking tajun nggih
1: salam kenal nggih
0: nggih
1: nggih wonten kada sapun mangku
0: nggih Om Santi Santi Santi Om ampura semeton kangian ke galaya kincet pisan makin mewali titiang ke studio pangpoleh niki pademen melinerang nggih makin jero durus
2: nggih suksema niki pak mang Majang ring komang sinar, terutama komang sinar.
0: Komang sinar,
2: mak payu bu mai singgah bijak mah. Nah, taler sani lianan sani uneng ring acara puniki. Ten je siki siki sangkeng.
0: Soal kesami pokoknya.
2: Nah, kesami
0: cendana. Leng dure kabupaten taler.
2: Mang dek kena, niki ngawinang kena.
0: Gengeng, durus.

0: 那个人家到等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到，等。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat, Sanjata.

0: ke du.
1: Nyam lepek.
0: Apa nyam lepek? Nak keng-keng-keng-keng nenenang nang udiang. Tadi jatuh kenoban gelah ngorto tadi.
2: Keng-keng dadah lah nene.
0: Dong ulang natunian nak luang.

0: nyidang naon
1: sampun
0: doyan
1: sampun ke Pori Dewa mah bawa skenda naratu
0: niki sampun murek niki menang teh menang numun
1: istirahat kada ngeres sedo usungkan menikin niki sedo
0: nak sangat nih tawa nyaluk gitu nak lempuyang.

0: iya kadi mangke na na uyang uyang ke kian madera itian uyang uyang ngedak sengidang
1: pas uyang uyang gula nengil
0: una harus nengil uyang uyang
1: tadi ban nengil ambas yang tadi ban impos yo gitu
0: itu mau impos nih malu
1: nih nak lebih nyam nengil mau nyoman bisa dari dokter nih mau uyang mau kelon sakit aja ngorto kadang mau
0: ngiring ke dokter nang ngiring ngiring napi kentan
1: lah ngapa napi niki bagi